Der sol i børvas tinnan. Det er vår og fryd og fred. Du er ung og ny forelsket og har mer enn nok med det. Det er nesten kveld

0: Vær, nå må du være litt stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så er det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da er det norsktimen som kommer. Og programleder, det er meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så er det reprise på mandag klokka 19 eller fredag klokken 10.05.

0: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: helsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokalradio.

Da vi fremme ved en ny rebus denne gangen her. Vi skal ha en ordinær rebus, og den lyder som følger. Gate pluss gammel målenhet pluss tigge pluss tanke og pluss nummer 18. Jeg gjentar den. Det altså gate pluss gammel målenhet pluss tigge pluss tanke og pluss nummer 18. Jeg tror ikke jeg skal gi noe hint på den, jeg lar være med det, og så du med I trekningen da, når du har løsningsordet. To steg flaggstått som vi skal trekke I vår ettermiddagssending, så lykke til med dagens oppgave.

Da vi fremme ved en ny rebus denne gangen her. Vi skal ha en ordinær rebus, og den lyder som følger. Gate pluss gammel måleenhet

Det var Albert Hammond vi hørte der med When I Need You. Da skal vi høre på en gruppe som kalte seg Jensine Olsen Plastic Band. Og dem fremfører låten Jeg heter Anne Knutsdotter.

Det var Hillbillies vi hørte der med låten Syver i Armod Bråta. Bottoms Up heter neste plate jeg har plukket fram, og det er gruppa Middle of the Road vi skal høre på.

Det var Doris Troy vi hørte der med Just One Look. Da skal vi slippe til Everly Brothers med låten Lay It Down.

Da vi fremme ved en ny rebus denne gangen her. Vi skal ha en ordinær rebus, og den lyder som følger. Gate pluss gammal målenhet pluss tigge pluss tanke og pluss nummer 18. Jeg gjentar den. Det altså gate pluss gammal målenhet pluss tigge pluss tanke og pluss nummer 18. Jeg tror ikke jeg skal gi noe hint på den, eller har det vært med det, og så har du med I trekningen da, når du har løsningsordet. To stryk flaggstått som vi skal trekke I vår ettermiddagssending, så lykke til med dagens oppgave.

0: på nordnorsk dialekt. Og ja, jeg synes jeg hører noen, eller hører ei eller to eller tre her, fire, fem. Hei Nina.
1: Hei, jeg så stor bit at det går i flertall. Den synes jeg var litt klein på en fredag.
0: Du
1: du skal liksom løfte meg opp.
0: Løfter deg helt opp,
1: da, vet du. Det mange fin poeng. Helg, liksom. Ja.
0: Det veldig fin helg. Men jeg skal gi noen svar, skal jeg det? Det mange som lurer på hvor, i hvilken norsk by ligger Nansenskolen, Lillehammer. Hva kaller svenskene ferie? De skal på semester, sier de der borte. Hvilken gass består sola hovedsak av? Hydrogen. 71% har de finnet ut. Hvordan de har finnet ut det, ikke godt å si. Hva den kjemiske formelen for vann? H2O. Hvilket kallenavn har kantarell, soppen? Kantarell, skogens gull. Hvilket bær blir tidligst modent? Blåbær eller tyttebær? Det blåbær. Tyttebær vel mer eller mindre overmoden denne nå, men... Hvilket rovdyr det største i Europa? Brunbjørn. Og så skal vi opp til den der planeten som varmer godt, da, eller stjerna. Det hvilken stjerne nærmest jorda? Det sola. Atter en gang sola. Hvor i Norge ligger Sommerøy utenfor Tromsø? Og for dere som ikke pusser tenna, da, hva heter gutten som har fått kontrollene? Oi, karius og baktus i tenna sine. Det Jens som sier oi og ev og alt som Det gjør vi jo. Hvem har skrevet eller komponert melodien til Ja, vi elsker, Richard Nordraak? Hvilket band debuterte med albumet Suser av gårde i 1986? De Lillos. Hvilket annet navn brukes så som nykål? Sommerkål. Det godt. Hvem var statsminister i 2010 i Norge da? Jens Stoltenberg, i media nå. Hva kalles en spesialbygd bane for sykling? Velodrom. Og hva heter nabobyen til Andeby? Skal vi dra dit? Til Gåseby. Der det koselig sikkert. Koselig torg og...
1: Ja, sikkert.
2: Jeg blåser øra ut av meg. Herregud, det høyt der, Henrik.
3: Bare høyt.
2: Jeg blåser øra ut av meg.
0: Som du hører, det flert av det
2: jeg
0: skulle si.
2: Og jeg sier opp og ned sånn, og han tror at det lavt, vet du, så han setter på enda høyere.
3: Nei, jeg prøver å sette det lavere, men...
2: Nei, ja.
0: Som du hører, så Kristin Hallerdal her også.
2: Ja, og så
0: Og det fem damer for noe... i flertall, vet du.
3: Det fredag her, og tror jeg har sprengt høytalerne her også fordi...
0: Ble det pip ut hos deg?
2: Ja.
3: Det lukter her, skjønner du
0: så Lukter høytalerne?
3: Jeg tror jeg har sprengt
2: høytalerne. Ja, må du gi deg.
3: Jeg tok litt av på den siste låta der.
2: Ja, men vi...
0: Hjem til deg ble jeg hjem til.
3: Jeg skjønner det lukter svidd sånn
0: Var det så høyt?
3: Emalje eller sånn.
2: Du spilte jo så høyt, og så begynte du å danse. Og da hørte du
0: det. Jeg hørte ikke det her inne i studio.
2: Nei, men vi hørte det ved telefonbordet.
0: Jeg har helt sett på huset samme sånn,
3: Ja, men det var like før du skulle inn nå, skjønner du. Så det var litt ekstra.
1: Håper det går bra. Han har fått fredagens grønne overledning.
2: Ja, det tydelig at han likte den låta der.
3: Grønne overledning.
1: Det lukter svidd elektronikk i hele studio.
0: Ja, nå kjenner jeg det bedre å ose.
3: Du kjenner det du også, ja.
1: Jeg trodde først det var deg, ja, fordi at du hadde lest det iherdig, men at det liksom gikk ikke hvor varmt opp i toppen.
0: Ja, det kunne jo. Det var jo mange svar, da.
1: Ja, men det var ikke deg, vet du.
0: Nei, det var ikke det. Jeg
1: slapp unna
0: den gangen. Jeg var hjem til deg på full guffe, da går det...
3: Men også har det gått da, Nina. Det første dagen din i dag.
1: Ja, vet du hva? Dette her jo bare kjempegøy.
3: Ja, men det hyggelig.
1: Ja, det så mye hyggelige folk.
0: Det det.
1: Ja, men så har jo ikke jeg hørt alle disse navnene før, så det hender jo jeg må spørre opp igjen et par ganger da, så jeg håper ikke de tror at jeg helt ute på tyttebærtur.
0: Eller blåbærtur. Nei, tyttebær nå.
1: Ja, blåbæren er over.
0: Den er overalt.
1: Men, og så ringer de jo i alle bæver og kanter.
0: I alle retninger,
1: ja. Ja, da, og så når Henrik driver og fyrer opp musikken da ved siden av.
0: Til lukte svidt her.
1: Så da må jeg spørre opp igjen et par ganger, så det håper jeg at dem til jeg blir kjent med navnet, så håper jeg at de kan liksom unnskylde meg litt der da.
0: Sats på det.
1: Ja, for jeg har egentlig ikke så tungt for det.
0: Nei. Dette går så bra.
2: Du har vært så flink, jeg må bare rose deg, og du har vært så flink. Men det jo en stakkars Nils Halvors som skulle inn på lufta, så da drev jeg med vranglære, for da fikk jeg deg til å trykke på feil knapper. Ja.
1: Så det ikke min skyld, Nils Halvors, at du måtte vente litt ekstra. Den kan du bare sende til Ann-Kristin. Men vi ordnet det.
0: Det ordnet seg til slutt.
2: Det ikke så lett å sette deg på sidelinjen og så trykke på ordentlige knapper, vet du.
1: Men de tålmodige med oss, disse lytterne, og det setter vi kjempestor pris på. Jeg så glad for alle som har ringt i det, og for å få hilse på så mange, og ønsket meg velkommen og lykke til.
0: Det så koselig.
1: Ja, det kjempekoselig.
2: Jeg er ikke redd for å slippe deg alene.
1: Nei, det var godt.
2: For jeg kommer ikke til å sitte sammen med deg neste gang du skal.
1: Jeg gidder ikke det, altså.
2: Jo, jeg gidder, men altså, det ikke noe behov.
1: Vi har jo skikkelig koselig.
2: Ja, det har vi.
0: Jeg har sikkert hatt det trivelig og koselig der ute, ja.
2: Disse gærne mannfolka her, da, som sprenger høytaler og skriker og prater, og herlighet, altså.
1: Det skal jeg i hvert fall ikke ha skylda for.
2: Du har i hvert fall blåst ørevoksen ut av mine.

0: Hører.
1: Ja, nå er det ikke høyt vel.
0: Godt.
2: Nei, nå er det greit.
0: Nå er det passelig.
1: Nå er det greit. Nå er det levelig.
2: Ja. Disse, da måtte jeg ta med headset igjen, for da var det
3: nesten... Like høy musikk i headset i hodetelefonen ja, som høyt alder av Innås Henrik der.
0: Så trenger du hørseltest, så er det gratis på Radio Modum.
3: Blåser trominer med mer.
0: Ja. Det for å blåse deg til meste, skal du
3: si. Jeg har blåst trominer på forhånd, jeg har hørt på trominer. Hører
2: skal vi trykke da, folkens?
0: Er det noen som har løst på noen premier?
3: Skal vi begynne med dagens premie, da?
0: Ja, det kan vi jo gjøre. Det er for noen det er. Å, den var fin.
2: Baderomsett.
0: Forteller du da, eller du?
3: Skal jeg fortelle hva det er?
2: Ja.
3: Ja, jeg har sagt at det er fint baderomsett, da, med sånn hånddispenser som du trykker på.
2: Men det ikke ødeleggende.
3: Ja, men skal teste den.
0: Ikke såpe oppi der.
3: Nei, men da hadde du kommet ut inn i cellofan.
0: Vet du hva? Vent litt. Tror du akevitt, det?
3: Akevitt. Og så er det tannglass, da er det sånn til å ha tannbørsten oppi.
0: Nei, det til å drikke akevitt nå.
3: Det kan du også.
0: Ja, ja, det dette her sånn der multisak. Du kan bruke det til så mye. Det bare fantasien som setter grenser. Og skikkelig modern og lekkert er det. Så det gitt av Radio Modums venneforening.
3: Inkludert denne her nøkkelring.
0: Er den sammen med den nå?
3: Sammen med den.
0: Ja, ah, dette for barn som alene hjemme, og det sikkert mange som sitter og lytter som alene hjemme, og da vet du alltid hvor nøkkelen er. Det kjempepraktisk.
3: Jeg vet nesten ikke det bestående går i sur.
0: Er det den vi skal trekke først? Ja. Vi skal trekke først da.
3: Først.
0: Og det på den i dag, Kristin.
2: Ja, dagens liste.
0: Mm. Og da må jeg bare dobbeltsjekke.
3: Holde lista litt så ikke sier.
0: Du skal få lov å gi meg et nummer.
3: Ja, mange var det på det nummeret på lista der?
0: Første på fredag. Hvor mange nummer? Nei. Jeg vet ikke hva jeg har kapasitet til, men vi kan si 20 da.
3: Det var 20 der?
0: Ja.
3: Da tar jeg 10. For å holde seg litt enkelt, kanskje. Du vil ta 10, ja. Halvparten der.
0: Ja, men det var Geir Drakestad, da.
3: Gratulerer, da kan han ha det på badet Geir. Sitt.
0: Da kan du komme og hente dispenser til det du måtte ønske å bruke dette.
3: Geir Drakestad der.
0: Ja.
3: Med nøkkelring, sånn kjekt å ha nøkkelen i. Nøkkelen på.
2: Etter en rundning der, så vet vi
0: at det er utenfor. Ja, det hender, vet du.
3: Det var den.
0: Japp.
3: Fortsatt like hel.
0: Og så det en blomstervase.
3: Kjempefin. Det i glass.
0: Ja, glass med masse markblomster på. Håndmalt, eller jeg vet ikke om det håndmalt, men det ser i hvert fall ut som det malt på.
3: Det malt på der, eller sånn, på et vis.
0: Ja, veldig, veldig fin blomstervase.
3: Da trekker vi den nå.
0: Da skal vi trekke den, og da skal du
3: velge noen lister.
0: Liste bokstav.
3: Ja, mellom A og...
0: E. 1, 2, 3, 4, 5, det blir E.
3: E. Da tar jeg den siste, da.
0: Tar du E?
3: Ja.
0: Ok.
3: Hvorfor ikke
0: gjøre det? Nei, hvorfor skulle du ikke gjøre det?
3: Nei, jeg har ikke. Det lenge siden jeg har gjort det.
0: Ja, og da vil jeg ha et nummer igjen, da, mellom 1 og 20.
2: Hvem liste er det?
0: Det dagens liste. Mm.
3: Er det dagens liste, faktisk?
0: Så det de som har pratet med meg i dag.
3: Ja, men så koselig. Det var jo hyggelig.
0: Ja.
3: Nå skal jeg gå veldig lavt med den blomstervasen der. Nummer 1, alle.
0: Elisabeth Råden.
3: Da kan han virkelig kose seg med den flotte blomstervassen på bordet.
0: Ja, og den bordet. Blir kjempelekkert til neste år når du får markblomster inn, tenker jeg.
3: Det en slags flott blomsterbukett oppi der. Oi,
0: kjempebra.
3: Rose. Mm. Da var den trekt. Blomstervass Elisabeth Råden
0: der. Ja, ja, ja, ja.
3: Det helt sikkert. Mm. Og så har vi jo den der billetten da.
0: Ja, det billetten da, ja.
3: Ja.
0: Det blir spennende, de som...
3: En billett til countrykonsert i Berskauhallen, lørdag 14. november, klokka 18 er det. Ja. Artistene som kommer da, er Byting, Erlend Gunstveit og Johanna Demker og Deal. Mange kjente der.
0: Ja.
3: 590 kroner er billetten verdt.
0: Fantastisk, det blir kjempegøy, det jeg helt sikker på.
3: Er det noen som har sagt det fra i dag, eller?
0: Noen har sagt fra at de ikke kan...
3: Ja, da vet dere navnet der.
0: Ja, vi gjør jo egentlig det.
2: Men vi må jo ha en bokstav til.
0: Ja. Vi må ha en bokstav, for vi må vite hvilken liste vi skal trekke fra.
3: Ja, det kan være kjekt. B for Berit.
0: Da tar vi den, ja. Det fra mandagens liste, det.
3: Akkurat.
0: Og da har jeg virkelig vinn igjen, se.
3: Ja, ja. Nå ser jeg det, ja.
0: For dette jo da Henriks hieroglyfer igjen.
3: Hieroglyfer var det du kastet det?
0: Ja, hieroglyfer.
3: Det var hieroglyfer.
0: Jeg er sikker på at han har levd et tidligere liv i Egypte.
3: Han har veldig, sikkert veldig fint rundt pyramidene der og svart moro vært der.
1: Eller Grekenland.
2: Du får trøste med at han...
0: Ja, kanskje det.
2: Du får trøste med at han har både tekniker og telefon. Vakt, ja, det går litt fort for seg.
1: Ja, prøv den som vil det da.
2: Prøv den som vil. Nå prøvde jeg å forsvare deg.
0: Nei, ja, det er greit, det er fredag, men nå vi liksom midt opp i en festlig billett her.
3: Ja, billett, ja.
0: Ja, hvilket nummer skal vi trekke da?
3: Dem ja, blant som... hvor mange?
0: Så det 20 da også.
3: 20 da, faktisk.
0: Ja.
3: Skal jeg ta nå? 15. Sier jeg da, sånn.
0: Jostein Fossen?
3: Ja, ja. Gratulerer.
0: Gratulerer, Jostein. Det blir kjempegøy. Mm, da kan du svinge på både det ene og det andre, og det mye fin countrymusikk.
3: Det blir helt sikkert det, altså.
0: Norsk. Det er, ja. Kjempebra.
3: Ja.
0: Da kan du hente det i radioen.
1: Og da er det fint om hvis han kan flaske i beskjed videre til arrangøren, for det er sånn at de gjerne vil da ha telefonnummer og mailadresse. Sånn at hvis de kan da, hvis Jostein kan ringe oss opp etterpå, og så gi oss den beskjeden eventuelt, så, ja. Så det har vært fint. Sånn at vi kan få notert ned det, så skal jeg, for da får jeg med da også, for da ordner de seg mellom, ikke sant, om, ja.
0: Og det, ja. Så Jostein Fossen, gratulerer.
3: Sikkert det blir veldig spennende å dra dit og høre.
2: Og så må jeg få lov til å komme inn på litt og skryte litt av Nina, for det har vært bare en glede å sitte ved siden av deg. For du takler dette så bra, og du er jo tar imot lytterne med så positivt at det er ikke redd for å slippe deg alene.
0: Det høres bra ut. Ja, vi er kjempeglade for alle som ringer inn.
2: Ja.
0: Mm. Og så er vi kjempeglade for alle som har lyst til å prate med Ronny i studio.
3: Ja, det er hyggelig det.
0: Så han slipper å sitte og prate med seg selv, for dere kan jo høre hvordan det ender opp til slutt, for da går det litt sur. Så hvis dere kan liksom bryte ned litt og prate litt med han, så da blir han jo så
3: glad. Jeg blir veldig glad, jeg.
0: Ja. Hva har du gjort i helgen?
3: I stedet for å bare gjent alle svarene på slutten. Det er litt kjedelig å gi svarene på en måte. Jeg vil gjerne svare litt av det, heller.
0: Du får ta svarene til slutt.
3: Ja, jeg må gi noen svar. Det er...
0: Ja, jeg synes det.
3: Ja. Må jo bare det.
0: Ja.
3: Det er ikke alle jeg får svar på det, jeg klart kan jo ikke det. Det er jo mange spørsmål også.
0: Ja, men de svarer. Jeg synes de har svart veldig bredt i dag.
3: Ja.
0: Det var jo ganske mange som hadde hørt semester.
3: Er det mange som har dratt på semester, ja?
0: Ja, og så var det blåbæra.
3: Ja.
0: Og så var det jo skogens gull.
3: Ja, det er mange som har plukket
0: det. Og så hadde vi radiusen.
3: Mm.
0: Så, og Nonsenskolen. Så ja, i dag har hun svart på mye forskjellig.
3: Ja, det er bra.
0: Ja.
2: Og du da, Henrik, er du fornøyd med dagen?
1: Det virker veldig bra dette her, så jeg tror ikke det skal bli noe problem å snart få lov til å sette henne bak telefonen helt alene. Så.
0: Jeg sier ikke så mye rart da. Jeg
2: gjør ikke det. Nei. Nå har jeg skravlet litt med deg, da, men det blir jo bedre når du sitter her alene, for da
0: slipper jeg å ta hensyn til deg hele tiden også.
2: Ikke minst.
0: Du som har så sart sjel, jeg må jo begrense hva jeg sier til de som ringer inn, ikke sant? Så du skal gå helt i brød. Så nei da, dette blir bra.
2: Jeg prøvde å tease til hele tiden da.
0: Ja, du har prøvd.
2: Jeg har prøvd.
0: Det har vært flink.
2: Ja. Det er litt vanskelig innimellom, men det har gått greit.
0: Ja da. Tause Birgitte, hun har prøvd seg på tegnspråk, men...
3: Tegnspråk var pekt.
0: Det funker
2: da. Nå slapp jeg å ha Tause Birgitte i studio, da, så da kan jeg skramle litt. Så det er jo det vi pleier å gjøre på fredagene.
0: Ja.
3: Det er helt sikkert.
2: Men nå tror jeg redaktøren er utålmodig, for nå vil den ha fram lokale nyheter og god efter mitt fylke.
0: Ja, det blir bra.
2: Ja, så da tror jeg vi må takke for oss.
0: Da sier vi det.
3: Takk for hjelpen til dere da. Sier jeg.
2: Og velkommen i klubben.
3: Velkommen i klubben, ja.
0: Takk for at dere er så tålmodig med meg.
2: Ja, men jeg trenger ikke være tålmodig med deg, for da takler du.
0: Dette går så bra.
2: Ja.
0: Nei, men god helg.
2: Neida.
3: Nei,
2: nå må du gi deg.
0: Jeg tenkte jeg skulle gå, ja, for dere blir jo ikke ferdig.
3: Vi blir jo ikke ferdig.
2: Nå skal vi ta sånn firesynkronisk.
0: Firesynkron.
3: Den har vi ikke vært borte
2: før. Og da sier vi...
4: God helg!

Da er vi fremme ved en ny rebus denne gangen her. Vi skal ha en ordinær rebus, og den lyder som følger. Gate pluss gammel målenhet pluss tigge pluss tanke og pluss nummer 18. Jeg gjentar den. Det altså gate pluss gammel målenhet pluss tigge pluss tanke og pluss nummer 18. Jeg tror ikke jeg skal gi noe hint på den, eller har det vært med det, og så du med I trekningen da, når du har løsningsordet. To stykker flaggstått som vi skal trekke I vår ettermiddagssending, så lykke til med dagens oppgave.

0: Vær, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så er det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da er det norsktimen som kommer. Og programleder, det er meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så er det reprise på mandag klokka 19 eller fredag klokken 10.05.

0: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: halsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.

0: Vær, vær, nå må du være litt stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så er det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da er det norsktimen som kommer. Og programleder, det er meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så er det reprise på mandag klokka 19 eller fredag klokken 10.05.

Det var Tonix og melodien Den som søker finner. Nå det ikke datteren min det handler om her, men hun heter som dama i melodien det synges om her, eller dama det synges om i denne melodien. Hun heter altså Anita. For melodien som kommer her, den heter Send meg en melding, Anita. Men det Mr. Ray som synger, og jeg tror ikke det datteren min det dreier seg om her. Men vi drar i hvert fall i gang Mr. Ray og melodien som altså heter Send meg en melding, Anita.

Det var Johnny Hansen og Bjørn Hansen det, jeg savner min pig. Så skal vi over til litt tysk musik. Jeg har jo sagt at jeg skal ha dansbandsmusikk, men jeg synes dette her går ut for stort sett det samme, akkurat I det tilfellet her. Melodien har vi hatt med en gang før, og skulle være velkjent for de fleste. Jeg husker dessverre ikke den engelske titlen på den, men her heter den Das Leben hält uns im Arm, og det tolker jeg vel dit henne at det altså kjærligheten holder oss I armen eller holder oss I handen. Vi setter I gang. Her Belsy og Das Leben hält uns im Arm.